0: mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh berkat.
1: 快乐的人 并不是那些生活中没有问题的人， 而是那些能把问题化为祝福的人。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: setiap masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa mampu kita bertahan.
1: 问题的到来并不是要把你摔倒，而是要考验你的毅力。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Hidup akan lebih mudah jika kita memutuskan untuk menikmati apa yang kita miliki daripada menyesali apa yang telah terjadi.
1: 潇洒地过一生，胜过于总后悔已经发生的事。
2: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession.

0: 今天的金句是希伯来书十一章一节。
1: Ayat mas hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1.
0: 我们先用中文来读，再用印尼文来读。
1: Kita akan baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
0: 我们一起。
1: Mari.
0: 信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。
1: Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
0: 让我们再次一同起立来唱诗今天的第一首诗歌。
1: Mari kita bangkit berdiri menaikkan pujian yang pertama.
0: 圣颂460首，茫茫旅途。

0: 站立，一同来祷告。
1: Mari kita berdoa。
0: 亲爱的天父，我们满心的感谢你。
1: Bapa di surga, kami penuh rasa syukur。
0: 我们以感谢来到你的面前。
1: Dengan penuh syukur kami datang ke hadapanmu。
0: 今天是主日，是你复活得胜的日子。
1: Hari ini adalah harinya Tuhan, hari kebangkitan Tuhan。
0: 也是你的众儿女一同来敬拜你的日子。
1: Juga hari di mana anak-anakmu boleh datang menyembah engkau.
0: 我们感谢你保守了我们过去一段时间的平安。
1: Terima kasih Tuhan telah memelihara kami sehingga kami boleh hidup dalam damai.
0: 让我们在今天仍然能够来到你的殿中。
1: Dan hari ini kami tetap boleh datang ke rumahmu.
0: 来向你献上我们的敬拜和赞美。
1: Untuk mempersembahkan penyembahan kami.
0: 亲爱的主，此时此刻求你来安静我们的心。
1: Tuhan saat ini mohon Tuhan tenangkan hati kami.
0: 求你来帮助我们
1: Tolong kami
0: 让我们把这过去一段时间的困难忧虑全部卸下
1: Sehingga kesusahan atau kekhawatiran yang telah lalu boleh kami lepaskan
0: 让我们来到你的面前单单的敬拜你
1: Sehingga kami datang ke hadapanmu hanya untuk menyembah engkau
0: 让我们不单是来参加教会的一个礼拜
1: Kami tidak saja hanya datang mengikuti kebaktian hari minggu
0: 而是来到永生神的面前
1: Tetapi kami datang ke hadirat Tuhan yang kekal.
0: 亲爱的主，求你来洁净我们的心。
1: Mohon Tuhan sucikan hati kami.
0: 也预备我们的心。
1: Juga siapkan hati kami.
0: 让我们能够用心灵和诚实来敬拜你。
1: Sehingga kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran.
0: 让我们口唱心和的来赞美你。
1: Sehingga kami boleh memuji Engkau dengan hati kami.
0: 让我们献上我们心中最真实的敬拜。
1: Sehingga kami boleh mempersembahkan penyembahan kami yang tulus.
0: 让我们能够顺服你的话语。
1: Sehingga kami boleh taat pada firman-Mu.
0: 亲爱的主，求你赐福我们今天整个聚会。
1: Mohon Tuhan berkati keseluruhan kebaktian pagi hari ini.
0: 无论是敬拜的时间。
1: Baik dalam penyembahan.
0: 还是讲道听到的时间。
1: Atau dalam firman Tuhan.
0: 都求你与我们同在。
1: Mohon Tuhan beserta kami.
0: 求你与我们每一个弟兄姐妹同在。
1: Mohon Tuhan beserta dengan setiap kami。
0: 求你加添给我们力量。
1: Tambahkan kekuatan kami。
0: 让软弱的变为刚强。
1: Yang lemah boleh dikuatkan。
0: 让疲惫的有从你而来的力量。
1: Yang lelah boleh diberi kekuatan baru。
0: 求你在我们心中作王掌权。
1: Sehingga engkau boleh menjadi raja dan berkuasa di dalam kami。
0: 求你在今天得着你一切所有的荣耀。
1: Sehingga engkau boleh memperoleh kemuliaan。
0: 那不能来到你这里敬拜你的也能够得蒙你的保守与帮助
1: Untuk saudara kami yang tidak hadir kiranya juga memperoleh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan
0: 求你亲自的来看顾
1: Mohon Tuhan sendiri yang memelihara
0: 我们感谢你
1: Terima kasih Tuhan
0: 我们如此的祷告乃是奉我主耶稣基督得胜的名求
1: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan
0: Amen
1: Amen
0: 请坐
1: Silakan duduk
0: 接下来让我们来唱诗第二首诗歌圣颂四百五十三首
1: Mari kita naikkan pujian yang kedua SPK 453

0: 使徒信经
1: pengakuan iman rasul，
2: 让我们以历史历代众信徒一起宣告我们的信仰。使徒信经，
3: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活后升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信生而公之教会，我信生徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
2: Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
4: Pada hari yang ketiga,
2: bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Silakan duduk.
0: 弟兄姐妹平安。
1: Shalom, saudara seiman.
0: 我们今天要看的经文是马太福音第八章五到十三节，题目是被成全的信心。
1: Hari ini kita akan melihat satu nats dari kitab Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 dengan judul iman yang dikabulkan.
0: 我们先来听上帝圣洁的话语。
1: Mari kita mendengarkan firman Tuhan.
0: 我们会先用中文，再用印尼文。
1: Mulai dengan bahasa Mandarin, kemudian dengan bahasa Indonesia.
0: 马太福音第八章五到十三节，耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说，主啊，我的仆人害瘫患病，躺在家里甚是痛苦。耶稣说，我去医治他。百夫长说，主啊，你到我舍下，我不敢当，只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见就稀奇，对跟从的人说，我实在告诉你们，这么大的信心就是在以色列中我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，唯有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。耶稣对百夫长说，你回去吧，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了。
1: Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari kita berdoa.
0: 亲爱的天父，我们感谢你。
1: Bapa, kami bersyukur kepadamu.
0: 谢谢你赐下这么宝贵的话语。
1: Terima kasih untuk firmanmu yang begitu berharga.
0: 让我们看到一个有信心的人。
1: Kita bisa melihat bagaimana ada seorang yang begitu beriman.
0: 求你加添给我们信心。
1: Kiranya Tuhan tambahkan kepada kita
0: iman. 让我们也能做一个有信心的人。
1: Agar kami juga menjadi seorang yang beriman.
0: 求你特别的恩待你台上的两位仆人。
1: Kiranya Tuhan pakai hambamu di atas mimbar.
0: 让我们能够开口讲出和你一样的话语。
1: Sehingga kami boleh mengatakan apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami.
0: 将你的话语传递给你的众儿女。
1: Sehingga firmanmu akan diberitakan kepada setiap jemaat di sini.
0: 求你保守无论是台上讲的台下听的都能有从你而来的恩典。
1: Kiranya Tuhan berkati semua yang di atas mimbar maupun di bawah mimbar sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat kami.
0: 领受从你而来的祝福。
1: Dan menjadi berkat untuk kami semua.
0: 我们感谢你。
1: Kami bersyukur.
0: 祷告奉耶稣基督的名求。
1: Berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: 我们基督徒很喜欢一个词。
1: Orang Kristen itu senang satu kata.
0: 就是信心。
1: Yaitu iman.
0: 我们常常羡慕那些有信心的人。
1: Kita sangat mengagumi orang yang beriman.
0: 有时候我们也会说, 哎呀, 我如果有信心就好了。
1: Kadangkala kita berkata pada diri sendiri, kalau kita mempunyai iman, ya cukuplah.
0: 如果我的信心大一点, 神也许就动工了。
1: Jikalau iman saya lebih besar, maka Tuhan akan bekerja.
0: 但是我们真的明白什么是信心吗?
1: Sebetulnya apakah kita sudah mengerti, memahami apa itu iman?
0: 可能有些人会觉得信心是一种很强烈的感觉。
1: Mungkin ada yang menganggap bahwa iman itu adalah suatu perasaan yang sangat kuat.
0: 有些人觉得信心就是不断地告诉自己会好的。
1: Mungkin juga merasakan iman itu mengatakan kepada diri sendiri akan baik dan akan baik.
0: 还有人会觉得只要我足够相信，神就一定会照着我的意思成就。
1: Atau merasakan jikalau Tuhan mau melaksanakan sesuai dengan keinginan kita, maka itulah iman.
0: 其实我们今天看的这段经文就是一个关于信心的故事。
1: Nats yang tadi baca adalah kisah tentang iman.
0: 如果我们认真读的话,
1: jikalau kita dengan serius melihatnya,
0: 我们会发现圣经中的信心和我们想的可能不一样。
1: Maka kita akan menilai bahwa apa yang dikatakan iman berbeda dengan apa yang kita pikirkan.
0: 圣经中的信心不只是相信神能。
1: Di dalam Alkitab, iman itu bukan saja mengatakan Tuhan mampu,
0: 更是相信神是谁。
1: Tetapi lebih menyatakan percaya siapakah Tuhan itu.
0: 真正的信心不只是抓住那个结果。
1: Iman yang sebenarnya itu bukan mendapatkan hasil yang berakhir,
0: 而是去抓住耶稣基督本身。
1: Tetapi memegang kepada Tuhan Yesus sendiri.
0: 我们今天看到的这个经文,
1: hari ini kita melihat nas ini,
0: 很特别的是,
1: yang istimewa,
0: 耶稣在这里亲口去称赞了一个人的信心。
1: Tuhan Yesus sendiri memuji seorang yang beriman.
0: 其实如果我们读圣经，我们会知道，
1: jikalau kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui
0: 耶稣其实并不经常去称赞别人。
1: Biasanya Tuhan Yesus tidak sering memuji orang yang beriman,
0: 更多的是去讲那些法利赛人的问题。
1: Tetapi Tuhan lebih banyak mengatakan tentang orang Farisi.
0: 但是在这里，
1: tetapi di sini,
0: 他却说，
1: Tuhan berkata,
0: 这么大的信心，我在以色列人中也没有遇见过。
1: Iman yang sedemikian tidak ada di dalam orang-orang Israel.
0: 说明这个人不是以色列人。
1: Menyatakan bahwa orang ini bukan orang Israel.
0: 甚至都不是耶稣的门徒。
1: Juga bukan murid Tuhan Yesus.
0: 而是一个外邦的百夫长。
1: Dia adalah seorang perwira dari Romawi.
0: 为什么他的信心会被主所称赞呢？
1: Mengapa imannya dipuji oleh Tuhan?
0: 什么叫被成全的信心?
1: Apa yang disebut dengan iman yang dipulihkan?
0: 当我们祷告了很久没有改变的时候，我们该怎么办呢？
1: Ketika kita sudah berdoa lama sekali tetapi tidak ada perubahan, tindakan apa yang kita lakukan?
0: 今天我们借着这段经文一起来思想。
1: Maka hari ini kita akan merenungkan nas ini。
0: 经文一开始说
1: ，di dalam nas ini dikatakan，
0: 耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是痛苦。”
1: Di sini dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira yang mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita.
0: 这里有一个很特别的人物。
1: Di sini ada seorang yang khusus.
0: 就是百夫长。
1: Yaitu perwira.
0: 百夫长是什么人呢？
1: Siapakah perwira itu?
0: 是罗马的军官。
1: Dia adalah tentara Romawi.
0: 罗马当时统治着整个以色列地方。
1: Saat itu negara Romawi menjajah Yehuda.
0: 所以百夫长代表着罗马的政权。
1: Maka perwira ini adalah mewakilkan otoritas dari pemerintahan Romawi.
0: 是一个掌权的人。
1: Yaitu orang yang berkuasa.
0: 正常来说。
1: Secara umum.
0: 这样一个掌权的人，他是不会去求一个被统治的犹太人。
1: Seorang yang berjabatan tinggi tidak mungkin meminta bantuan kepada orang yang lebih bawah.
0: 但是他现在却来到耶稣的面前来求耶稣。
1: Tetapi saat ini dia datang menghadap memohon kepada Tuhan Yesus.
0: 为什么？
1: Mengapa？
0: 因为他发现有些事情他解决不了。
1: Karena ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan olehnya.
0: 他是一个百夫长。
1: Dia adalah seorang perwira.
0: 他有权柄。
1: Dia mempunyai kekuasaan.
0: 有地位。
1: Ada kedudukan.
0: 也有能力。
1: Ada juga otoritas.
0: 但是在面对疾病的时候。
1: Tetapi ketika dia menghadapi penyakit.
0: 他却没有办法。
1: Dia tidak bisa berbuat apa-apa.
0: 所以他来求耶稣。
1: Maka dia datang memohon kepada Tuhan.
0: 这里还有一个很感人的细节。
1: Di sini kita lihat ada satu detail yang menyentuh hati.
0: 他不是为了自己。
1: Dia datang untuk bukan diri sendiri.
0: 他为了谁呢？
1: Untuk siapa？
0: 为了他的仆人。
1: Yaitu untuk hambanya.
0: 我们知道仆人的地位是很低的。
1: Kita tahu bahwa posisi hamba itu lebih rendah.
0: 很多主人不会在意一个仆人。
1: Banyak tuan tidak memperhatikan hambanya.
0: 但是这个百夫长却因为他的仆人的痛苦来到了耶稣面前。
1: Tetapi perwira ini oleh karena hambanya sedang menderita, maka dia datang dan memohon kepada Tuhan.
0: 来求告耶稣。
1: Dan memohon kepada Tuhan.
0: 所以我们看到这个人很谦卑，还很有怜悯的心。
1: Maka kita melihat bahwa perwira ini adalah seorang yang rendah hati dan bermurah hati.
0: 但是这还不是他最宝贵的地方。
1: Tetapi ini bukan hal yang berharga baginya.
0: 他最宝贵的是什么呢？
1: Apa yang sangat berharga baginya?
0: 我们后面会看到。
1: Mari kita lihat kemudian.
0: 我们先来看耶稣是怎么回应他的。
1: Bagaimana Tuhan Yesus merespon permohonannya?
0: 第七节说。
1: Di ayat 7 mengatakan.
0: 耶稣说：“我去医治他。”
1: Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya."
0: 我们看到前面百夫长只是说了他的仆人很痛苦。
1: Tadi kita melihat bahwa hamba perwira ini sangat menderita.
0: 他都没有说想要耶稣来做什么。
1: Dia tidak mau Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu.
0: 耶稣就主动地来回应说，我去医治他。
1: Tetapi Tuhan langsung merespon akan menyembuhkannya.
0: 这就是我们的主。
1: Ini adalah Tuhan kita.
0: 很多时候我们还没有完全地说出口。很多时候我们还没有完全地说出口。
1: Seringkali sebelum kita mengatakan sesuatu,
0: 主已经知道了我们的难处。
1: Dan Tuhan sudah mengetahui segala kesulitan kita.
0: 就像以赛亚书65章24节那里说的。
1: Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 65 ayat 24.
0: 你们尚未求告我就应允，正说话的时候我就垂听。
1: Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berkata-kata, aku sudah mendengarkannya.
0: 弟兄姐妹们，
1: saudara saudari sekalian，
0: 我们今天来到神的面前。
1: Hari ini kita datang menghampiri Tuhan。
0: 其实我知道我们很多人心里也很有重担。
1: Mungkin setiap kita membawa beban-beban hidup。
0: 有些是家庭的问题。
1: Ada masalah tentang keluarga。
0: 有些是身体的问题。
1: Masalah kesehatan。
0: 有些是孩子的问题。
1: Masalah anak-anak。
0: 也有很多人已经祷告了很久，但是没有听到回应。
1: Juga ada orang yang sudah berdoa lama, namun tidak ada jawaban.
0: 甚至开始怀疑主真的还在听吗？
1: Dan mulai ragu-ragu apakah Tuhan sudah mendengarkan doanya?
0: 但是今天这段经文告诉我们。
1: Tetapi hari ini ayat nas ini mengatakan kepada kita semua, Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan seruan setiap orang. Dia juga mau mendekat kepada orang-orang yang menderita. Iman yang sejati bukan mengatakan bahwa saya sangat kuat dan saya dapat menyelesaikan semua persoalan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana respon dari perwira ini. Responnya sangat mengejutkan. Jikalau kita memohon kepada Tuhan Yesus,
5: Yesus 说好, 我去你家, 医治你,
1: maka Tuhan mengatakan, ya baik, saya akan ke rumahmu dan akan menyembuhkannya.
5: 我们一定很开心, 对吗?
1: Maka kita akan merasa senang. Tuhan Yesus mau datang ke rumah saya.
5: 但是这个百夫长没有,
1: tetapi perwira ini tidak demikian.
5: 第八节说, 百夫长回答说：“主啊，你到我的舍下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了。”Tetapi
1: jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
5: 这个真的很让人惊讶。Hal
1: ini sangat mengejutkan orang-orang.
5: 百夫长说：“只要你说一句话。”Perwira
1: hanya mengatakan, Tuhan hanya mengatakan sepatah kata saja,
5: 我的仆人就能好了。
1: Maka hambaku akan sembuh.
5: 什么叫信心啊, 弟兄姐妹?
1: Apa yang disebut dengan iman?
5: 不一定是能看得到.
1: Belum tentu apa yang harus kita lihat.
5: 不一定要摸到.
1: Yang kita raba.
5: 不一定要经历很特别的某种感觉.
1: Dan belum tentu harus merasakan suatu keadaan yang sangat istimewa.
5: 而是主啊, 你说一句话就够了.
1: Tetapi hanya satu kata yang dikatakan pada Tuhan, sepatah kata saja.
5: 而且这个百夫长还说, 你到我的舍下, 我不敢当.
1: Perwira ini mengatakan bahwa jika Yesus datang ke rumahnya, saya sangat sungkan.
5: 他为什么会这么说呢?
1: Mengapa dia berkata demikian?
5: 是因为客气吗?
1: Apakah ini hanya sebagai sopan santun?
5: 哎呀, 我怎么好意思, 麻烦你来我家呢?
1: Bagaimana saya mau Tuhan Yesus datang ke rumah saya?
5: 有时候,
1: merepotkan.
5: 有时候我们去探访一些的会友,
1: seringkali kalau kita melawat ke rumah jemaat,
5: 我们有时候不确定会友在不在家, 我们就

0: 不配。
1: Dia merasa dirinya tidak layak.
0: 很多人在读百夫长的故事就会很纳闷。
1: Banyak orang yang mendengarkan cerita tentang perwira ini merasa tidak mengerti.
0: 这个外邦者百夫长怎么会能有这么大的信心？
1: Kenapa perwira ini begitu besar imannya?
0: 他甚至跟耶稣说，你不用到我家，你只说一句话就好了。
1: Perwira ini hanya mengatakan, Tuhan tidak usah ke rumahku dan engkau hanya katakan saja sepatah kata.
0: 第九节其实就解释了。
1: Dan kita lihat ayat 9。
0: 第九节说，因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说去他就去，对那个说来他就来，对我的仆人说你做这事，他就去做。
1: Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahanku pula ada prajurit, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya.
0: 这里他说，我在人的权柄下，也有兵在我以下。
1: Di sini mengatakan bahwa dia itu di bawah kekuasaan dan dia pun sendiri mempunyai kekuasaan.
0: 意思就是说，我是一个服从命令的人，我要顺服罗马皇帝的权柄。
1: Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang perwira Romawi yang harus mentaati otoritas pemerintah Romawi.Dan di bawah dia juga dia bisa melakukan perintah.
0: 但是同时呢，我也管着100个人，我也有权柄去命令他们。
1: Dan saya juga mempunyai 100 tentara dan saya juga berhak mempunyai kuasa untuk memerintah mereka.
0: 所以呢，我说去，我的兵就要去；我说来，我的兵就要来。
1: Maka jika aku mengatakan pada prajurit pergi, maka dia akan pergi; datang, maka dia akan datang.
0: 这里其实他是在讲。
1: Di sini perwira hanya mengatakan.
0: 士兵顺服的不是我这个人，而是我背后的权柄。
1: Tentara ini melakukan sesuatu itu bukan karena saya, tetapi di belakang saya yaitu pemerintah Romawi.
0: 我顺服的也不是罗马皇帝这个人，我顺服的是他的权柄。
1: Yang saya taati juga bukan pemerintah Romawi, tetapi otoritas pemerintah Romawi.
0: 所以百夫长懂权柄，也认识了耶稣的权柄。
1: Maka perwira ini mengerti.Dan memahami tentang otoritas Tuhan Yesus.
0: 他其实就是在说，
1: Dia sebetulnya mengatakan,
0: 主啊，如果我这个地上的军官一句话都能带出来行动，
1: Tuhan, jikalau aku adalah seorang perwira di atas bumi ini, saya bisa menggerakkan prajurit.
0: 那么你这位从天上来的主，你说一句话，疾病也一定能够顺服你。
1: Maka engkau adalah Tuhan Allah yang berkuasa, pasti Tuhan juga akan melakukan lebih baik untuk menyembuhkan hamba saya.
0: 在这里，百夫长其实不是把耶稣当成了一个能够治病或者能够行神迹的人。
1: Di sini mengatakan bahwa perwira ini tidak menganggap Tuhan Yesus itu sebagai seorang yang dapat menyembuhkan dan melakukan mujizat.
0: 他不只是觉得耶稣应该是挺有能力的。
1: Dan dia merasakan bukan saja mempunyai kuasa yang besar.
0: 而是真正的认识了耶稣是谁。
1: Dan dia mengenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang berotoritas.
0: 他认识到耶稣有属天的权柄。
1: Dan Tuhan Yesus mempunyai otoritas surgawi.
0: 很多时候我们对耶稣的认识可能只是一个比较有能力的人。
1: Seringkali kita mengenal Tuhan Yesus itu sebagai seorang yang mempunyai kuasa yang besar.
0: 耶稣能够做到我们想象不到的事情。
1: Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan pemikiran kita.
0: 能做到我们做不到的事情。
1: Bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan.
0: 但是我们常常忽略他的权柄。
1: Tetapi kita mengabaikan otoritasnya.
0: 能力和权柄其实不完全一样。
1: Kemampuan dan otoritas itu sama sekali berbeda.
0: 有能力的人不一定有权柄。
1: Orang yang berkuasa belum tentu berotoritas.
0: 耶稣不只是有能力。
1: Tuhan Yesus bukan saja mampu,
0: 他更有权柄。
1: Dia juga mempunyai otoritas.
0: 前面登山宝训在结束的时候，那里说到。
1: Di dalam khotbah di bukit yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan.
0: 众人都稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人。
1: Mereka tuh sangat takjub kepada pengajaran Tuhan Yesus.
0: 所以百夫长在这里说，主啊，你不用亲自来，只要你说一句话就够了。
1: Maka perwira itu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau tidak usah ke rumahku, maka engkau mengatakan satu patah saja dan hambaku akan sembuh.
0: 他也认识到真正的权柄不受距离的限制。
1: Dia juga mengenal bahwa kuasa yang sejati yaitu otoritas Tuhan.

0: 弟兄姐妹们，这也是我们今天信心很重要的一个功课。
1: Maka kita hari ini akan belajar satu yang penting yaitu tentang iman.
0: 很多时候我们的信心会建立在某种方法上。
1: Seringkali kita menaruh iman kita pada metode.
0: 我们一定要怎么做，神才会帮助我们。
1: Kita harus melakukan seperti apa, kemudian baru Tuhan akan mengerjakannya.
0: 一定需要牧师为我祷告才能够成就。
1: Saya harus meminta doa kepada hamba Tuhan dan akan dilaksanakan.
0: 一定需要牧师为我按手，我才会能够经历到。
1: Atau mohon penumpangan tangan dari pendeta, maka semuanya akan kualami.
0: 很多时候我们会觉得好像只有这样上帝才会工作。
1: Ada kalanya kita juga harus begini, maka Tuhan baru bisa melakukannya.
0: 但是这个百夫长让我们看见。
1: Tetapi perwira ini,yang melihat
0: 真正能够帮助人的
1: yang sebetul sungguh-sungguh bisa menolong orang
0: 不是某一种方法
1: bukan dengan cara
0: 也不是某一位牧师
1: bukan dengan hamba Tuhan
0: 而是主自己
1: tetapi Tuhan sendiri
0: 真正的能力来自于主的权柄
1: dan kemampuan itu asalnya yang benar itu dari otoritas Tuhan
0: 以前我在缅甸侍奉的时候
1: dahulu ketika saya melayani di Myanmar
0: 教会里有一位执事
1: di gereja ada seorang diaken
0: 他的女儿从出生不久就得了一种病
1: putrinya setelah lahir mendapatkan sebuah penyakit
0: 就一直需要吸氧气
1: maka harus selalu memakai oksigen
0: 他带她去了很多的地方去看病
1: dia membawa putrinya itu kemana-mana untuk berobat
0: 也一直祷告
1: dan terus berdoa
0: 但是就是没有好
1: tetapi tidak sembuh-sembuh
0: 一直到孩子六岁了
1: sampai anaknya umur 6 tahun
0: 还是需要每天都吸氧气
1: setiap pergi harus memakai oksigen
0: 做什么都要吸氧气
1: melakukan apapun harus memakai oksigen
0: 他也一直祷告
1: dia terus berdoa
0: 他也去找过很多有恩赐的牧师来为他带祷
1: dia juga mencari pendeta-pendeta yang berkarisma untuk mendoakannya
0: 但是一直都没有好
1: tetapi tetap tidak sembuh
0: 就这么到了孩子六岁的时候
1: sampai putrinya 6 tahun
0: 时间一久他心里就会有疑惑
1: lama-lama dalam hatinya merasa ragu-ragu
0: 我的孩子真的还会好吗
1: apakah anakku bisa sembuh
0: 神真的还会医治吗
1: apakah benar Tuhan bisa menyembuhkannya
0: 用他自己的话来分享说就是他都已经没有信心了
1: sepertinya dia sudah kehilangan iman
0: 后来有一位国外的牧师去到我们那个地方
1: kemudian ada seorang pendeta asing yang datang ke tempatnya
0: 他听说那个牧师很有祷告的恩赐
1: dia mendengar bahwa pendeta ini mempunyai karisma berdoa
0: 很多人想要去找他带祷
1: dan banyak orang ingin menjumpainya dan memohon doa
0: 所以他也准备去
1: maka dia juga akan pergi
0: 但是在他出发前他就先自己祷告
1: tetapi sebelum dia berangkat dia berdoa terlebih dahulu
0: 那天晚上他在祷告的时候
1: ketika malam itu dia berdoa
0: 他就想到了这位百夫长
1: dia mengingatdan peristiwa tentang perwira ini
0: 他就突然的有一种的感觉
1: namun dia mempunyai satu perasaan
0: 神就启示他
1: Tuhan menunjukkan kepadanya
0: 如果你有信心
1: jikalau engkau punya iman
0: 你不需要去找那位牧师
1: dan engkau tidak perlu pergi mencari pendeta tersebut
0: 你自己来到神的面前祷告你的孩子一样会得医治
1: maka engkau hanya berdoa saja dan Tuhan akan menyembuhkannya
0: 当天晚上他来到神的面前痛哭祷告
1: pada malam hari itu dia dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan
0: 当天晚上他的孩子再也没有需要氧气
1: saat itu juga anaknya tidak memerlukan oksigen lagi
0: 现在过去八年了
1: sekarang sudah 8 tahun melewatinya
0: 孩子已经14岁了
1: dan hari ini sudah 14 tahun putri ini
0: 一次氧气也没有吸过
1: sudah tidak memakai lagi oksigen
0: 他跟我们分享他真正的经历了神的恩典
1: dia telah membagikan berkat Tuhan yang begitu besar
0: 他也跟我们分享真正的信心不是把盼望放在人的身上
1: jadi kita lihat bahwa iman yang sejati itu bukan ditaruh di dalam pengharapan orang
0: 而是单单的去信靠主
1: tetapi hanya percaya kepada Tuhan
0: 最大的改变也不只是那个结果
1: yang perubahan besar itu juga bukan melihat hasil akhirnya
0: 而是学习重新来到主的面前
1: tetapi belajar kembali di hadapan Tuhan
0: 就像那个百夫长一样
1: seperti perwira ini
0: 连耶稣都称赞他这么大的信心我在以色列中都没有遇见过
1: Dan Tuhan memujinya, katanya, iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Karena iman yang besar itu bukan saja percaya kepada mujizat, tetapi dengan sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan itu. Setelah Tuhan Yesus memuji perwira, dan dikatakan satu perkataan yang sangat, aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Banyak orang mendapatkan ini merasakan sangat mendadak. Di depan mengatakan tentang kesembuhan. Tetapi pada akhirnya mengapa Tuhan mengatakan tentang Abraham, tentang Ishak?
0: 耶稣其实是在解释这个百夫长的信心为什么这么宝贵。
1: Di sini Tuhan akan menjelaskan bagaimana bahwa iman perwira itu sangat berharga.
0: 百夫长是一个外邦人。
1: Perwira ini adalah seorang kafir.
0: 按照犹太人的观念,
1: menurut orang Yahudi,
0: 外邦人是不能进天国的。
1: Orang kafir tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
0: 只有他们犹太人才可以进天国。
1: Hanya orang Yahudi saja yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
0: 但是耶稣在这里却讲,
1: tetapi di sini Tuhan Yesus menekankan,
0: 进天国的关键不是身份, 而是信心。
1: Masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan identitas, tetapi dengan iman saja.
0: 就像在罗马书那里讲的,
1: seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma,
0: 所以人得为后嗣是本乎信, 因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。
1: Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham.
0: 所以这个百夫长虽然是一个外邦人,
1: meskipun perwira ini adalah orang kafir,
0: 但是他仍然能够有一个天国子民的样式,
1: tetapi dia mempunyai ciri seorang anggota kerajaan Allah.
0: 而那些自以为能够进天国的犹太人,
1: tetapi yang mengira mereka yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah,
0: 如果拒绝基督,
1: jikalau mereka menolak Kristus,
0: 也会被赶出去,
1: dapat juga dicampakkan.
0: 因为他们没有真正的信心,
1: karena mereka tidak mempunyai iman yang demikian.
0: 他们以为自己离神很近,
1: mereka merasa sangat dekat dengan Tuhan,
0: 其实离神很远,
1: tetapi sebetulnya jauh daripada Tuhan.
0: 很多看起来离神很远的外邦人,
1: banyak orang kafir yang jauh daripada Tuhan,
0: 却可以真正的进入神的国,
1: tetapi dia boleh masuk ke dalam kerajaan Allah,
0: 就像这个百夫长一样,
1: seperti perwira ini.
0: 所以在后面耶稣说,
1: maka selanjutnya Tuhan mengatakan,
0: 你回去吧, 照你的信心给你成全了。
1: Ulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.
0: 成全是什么意思啊?
1: Apa yang dikatakan dipenuhi atau percaya?
0: 就是神悦纳了他这样的信靠,
1: yaitu Tuhan berkenan atas harapannya.
0: 不是说你有信心, 所以神必须照着你的意思做。
1: Bukan berarti dia ada iman kemudian Tuhan bisa melakukannya sesuatu itu menurut kehendaknya.
0: 也不是你只要够相信就一定会经历神迹。
1: Atau kita hanya cukup iman kemudian Tuhan akan melakukan mujizat.
0: 而是神悦纳了你这样的信靠。
1: Tetapi Tuhan melihat kita dan berkenan,
0: 他称赞你的信心。
1: Maka Tuhan memuji iman perwira ini.
0: 讲到这里, 大家可能对这段经文有一些的认识了。
1: Kita melihat selanjutnya di dalam ayat 13 ini, kita bisa mengenalnya.
0: 也可能会对我刚刚分享的那个缅甸的见证很感恩。
1: Dan kita juga telah mendengarkan kesaksian putri dari seorang diaken di Myanmar yang sangat menarik.
0: 但是可能也会有这样的一个问题。
1: Tetapi selanjutnya kita juga mempunyai satu pertanyaan.
0: 为什么我没有经历这样的神迹？
1: Mengapa saya tidak bisa mendapatkan mujizat?
0: 为什么我祷告了那么久都没有看到变化？
1: Mengapa saya sudah berdoa begitu lama dan tidak ada perubahan?
0: 为什么有的人一祷告就经历神迹？
1: Kenapa ada orang berdoa sekali saja kemudian terjadi mujizat?
0: 有的人却没有。
1: Ada orang yang berdoa tapi tidak mendapatkannya.
0: 有的人很快就得到了医治。
1: Ada orang yang sangat cepat mendapat kesembuhan.
0: 有的人却一直没有改变。
1: Dan setelah disembuhkan juga ada perubahan.
0: 是因为没有信心吗？
1: Apakah semuanya karena ada iman?
0: 其实不一定，弟兄姐妹。
1: Ini semuanya belum tentu.
0: 保罗也曾经祷告求神挪去他的那根刺。
1: Dan Paulus juga pernah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan boleh mengangkat duri di dalam tubuhnya.
0: 甚至他三次求告神来挪去。
1: Dan dia minta kepada Tuhan tiga kali berdoa memohon agar duri di dalam tubuhnya diangkat.
0: 但是神都没有立刻的给他拿走。
1: Tetapi Tuhan tidak melakukannya.
0: 而是对他说，我的恩典是够你用的。
1: Tetapi Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu.
0: 所以我们必须明白。
1: Maka kita harus mengerti dan memahami.
0: 信心不是我们掌控神的方法。
1: Iman itu bukan berarti kita harus mengandalkan Tuhan.
0: 也不是逼着神按照我所想的去做事。
1: Atau kita hanya bisa memikir bagaimana Tuhan bisa melakukan menurut kehendak kita.
0: 真正的信心是无论神怎么回应，我仍然相信他。
1: Iman yang sejati ialah bagaimanapun respon daripada Tuhan, kita tetap beriman kepadanya.
0: 我可能会有软弱。
1: Mungkin kita lemah.
0: 我可能也会怀疑。
1: Mungkin kita ragu-ragu.
0: 但是我仍然愿意信靠他。
1: Tetapi kita tetap bersandar kepada Tuhan.
0: 有时候神会用神迹来彰显他的大能。
1: Ada kalanya Tuhan memakai mujizat untuk menyatakan kuasanya.
0: 有时候神却让人经过很漫长的等待来塑造这个人的生命。
1: Tetapi ada kalanya Tuhan menggunakan beberapa waktu yang lama untuk membangun imannya.
0: 有时候神立刻医治了。
1: Ada orang yang segera disembuhkan.
0: 有时候神却在这个人经历苦难的时候来陪伴他。
1: Ada kalanya ketika orang mendapatkan kesulitan, Tuhan tetap mendampinginya.
0: 你的痛苦不是你自己在经历。
1: Kesulitan kalian bukan adalah pengalamannya sendiri.
0: 而是耶稣在和你一同经历。
1: Tetapi Tuhan Yesus bersama dengan engkau.
0: 但是不管神用哪一种方式。
1: Tetapi bagaimanapun Tuhan memakai caranya.
0: 我都相信神没有离开我。
1: Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
0: 这个百夫长的见证之所以让人那么的深刻，
1: kesaksian perwira ini tentang iman begitu sangat berkesan，
0: 不只是因为他的仆人最终得医治了，
1: bukan saja hambanya disembuhkan，
0: 更因为他的仆人还没有在被医治的时候他就已经真正认识了耶稣是谁。
1: Tetapi sebelum hambanya disembuhkan， perwira ini sudah mengetahui siapakah Yesus itu。
0: 弟兄姐妹们，
1: ya, saudara, saudara, sekalian,
0: 很多时候我们对神其实不是没有期待，
1: kadang-kadang kita tidak menanti kepada Tuhan，
0: 而是没有真实的信靠，
1: tetapi tidak sungguh-sungguh bersandar，
0: 我们可能相信神能够做事情，
1: kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu hal，
0: 但是却不一定相信即使神没有照着我的方式做他仍然还是爱我的。
1: Tetapi kita jangan menyangka bahwa Tuhan harus melakukan apa yang menjadi keinginan kita dan Tuhan ada caranya sendiri.
0: 这才是更深的信心。
1: Ini adalah iman yang sejati.
0: 这才是被成全的信心。
1: Inilah iman yang dipulihkan.
0: 弟兄姐妹们，
1: saudara-saudari,
0: 这段经文的最后，
1: pada akhir ayat ini,
0: 让我们看到，
1: kita melihat kembali,
0: 有一个很深的地方，
1: ada satu yang sangat dalam,
0: 就是百夫长说的，只要你说一句话。
1: Yaitu apa yang dikatakan oleh perwira, yaitu hanya engkau mengatakan sepatah kata saja.
0: 百夫长没有抓什么方法。
1: Dia tidak memakai berbagai cara.
0: 也没有抓什么人，也没有抓什么样的感觉。
1: Tidak memakai perasaan.
0: 他抓住的是耶稣自己。
1: Dia hanya memegang terus kepada Tuhan Yesus.
0: 今天我们很多人可能正在等候。
1: Mungkin saat ini kita sedang menanti.
0: 等候了很长时间。
1: Menanti sudah lama.
0: 很多人正在为家人祷告。
1: Ada orang yang berdoa untuk keluarga.
0: 正在经历很长时间没有改变的事情。
1: Tetapi sudah lama dan tidak ada perubahan.
0: 很多人甚至已经快没有信心了。
1: Sehingga banyak orang sudah hilang iman.
0: 但愿今天主借着这段经文再一次来提醒我们。
1: Kiranya melalui nats hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali.
0: 真正的信心不只是神一定照着我想的去做。
1: Iman yang sejati itu bukan berarti apa yang harus kita rindukan itu digenapi.
0: 而是无论如何，我仍然相信主。
1: Tetapi bagaimanapun juga respon dari Tuhan, kita tetap bersandar kepada Tuhan.
0: 因为真正被成全的信心。
1: Karena iman yang dipulihkan,
0: 最终不是成全我们的计划。
1: Semuanya bukan hanya bisa menggenapi semua rencana kita sendiri.
0: 而是让我们更深的认识基督。
1: Tetapi kita lebih dalam mulai mengenal Tuhan Yesus.
0: 弟兄姐妹们，
1: saudara-saudari,
0: 愿我们都能在软弱中来到神的面前。
1: Mari kita di dalam kelemahan kita datang memohon kepada Tuhan.
0: 向神来说，
1: berkata kepada Tuhan,
0: 主啊，只要你说一句话就够了。
1: Tuhan, kiranya engkau mengatakan sepatah kata saja sudah cukup.
0: 愿神祝福他自己的话语。
1: Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.
0: 我们一起来祷告。
1: Mari kita berdoa.
0: 亲爱的主，我们感谢你。
1: Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu.
0: 今天你让我们看到真正的信心是怎样的。
1: Hari ini kita melihat bagaimana iman yang sejati itu seperti apa.
0: 真正的信心不是让你按照我们的想法去做事情。
1: Iman yang sejati itu bukan menurut cara kami dan pemikiran kami yang dilakukan oleh Tuhan.
0: 而是你没有按照我们的想法，我们仍然愿意跟随你。
1: Tetapi bagaimanapun juga menurut kehendak Tuhan kami mau mengikuti-Mu.
0: 你没有成全我们的计划，我们仍然愿意信靠你。
1: Dan engkau juga mau mengadakan rencanamu di dalam hidup kami sehingga kami boleh terus bersandar kepada Tuhan.
0: 求你加给我们这样的信心。
1: Kiranya Tuhan tambahkan iman kepada setiap kami.
0: 亲爱的主，我们知道我们今天很多的弟兄姐妹还在软弱当中。
1: Hari ini kami melihat banyak jemaat yang dalam kelemahan iman.
0: 可能正在经历着疾病。
1: Mungkin sedang mengalami sakit penyakit.
0: 可能正在经历着家人各方面的变化。
1: Juga mengalami pergumulan di dalam keluarga.
0: 盼望你将这样的信心加给我们。
1: Kiranya Tuhan berikan iman kepada kami.
0: 也让这样的信心真正的成全。
1: Sehingga iman ini terus boleh dipulihkan.
0: 祷告奉耶稣基督的名求。
1: Berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: 下面是奉献的时间。
2: Selanjutnya adalah persembahan.
0: 也让我们一同来唱诗圣颂456首永远膀臂。
2: Mari kita naikkan pujian sandar pada lengan yang kekal.

0: 我们一起祷告。
1: Kita berdoa。
0: 慈悲满有慈爱的天父，我们满心感谢你。
1: Allah yang pengasih, kami bersyukur kepadamu。
0: 主啊，作为你的儿女，我们常常要叩问自己的心，我们是否有信心？
1: Kami sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kami harus introspeksi diri, apakah kami mempunyai iman？
0: 主啊，谢谢你今天借着你的话语再一次提醒我们。
1: Tuhan melalui firmanmu hari ini mengingatkan kami kembali。
0: 主啊，真正的信心是完全的信靠。
1: Yaitu iman yang sejati adalah sepenuhnya bersandar kepada Tuhan。
0: 真正的信心是认识你是那位慈爱而永不改变的主。
1: Iman yang sejati yaitu mengenal bahwa Tuhan yang tidak pernah berubah。
0: 真正的信心是不看环境，不看方法，乃是单单仰望你，知道你是有权柄的那一位。
1: Iman yang sejati itu bukan dengan cara atau lingkungan, tetapi hanya kepada Engkau saja。
0: 主啊，谢谢你再一次将你的宝贵真理告诉我们。
1: Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami。
0: 主啊，让我们不仅只做听到的人。
1: Biarlah kita jangan menjadi pendengar saja。
0: 乃是真正将你宝贵的话语藏在我们的心中。
1: Dan kami boleh sungguh-sungguh menaruh firman-Mu dalam hati。
0: 去操练我们的信心。
1: Untuk melatih iman kami。
0: 去更加讨你的喜悦。
1: Dan berkenan di hati-Mu。
0: 去更加明白该如何完全的依靠你。
1: Dan bagaimana harus sepenuhnya bersandar kepada Tuhan。
0: 主啊，感谢你今天给我们这样的机会，让我们可以奉献。
1: Bersyukur pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan。
0: 求你悦纳每一位甘心乐意摆上的。
1: Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sukarela memberikannya。
0: 不单单是我们的金钱。
1: Bukan saja dana yang kami persembahkan。
0: 更是我们的时间，我们的恩赐，乃至我们整个人。
1: Waktu dan talenta kami dan keseluruhan kami sendiri。
0: 愿我们每一位弟兄姊妹都甘心乐意献上自己，成为活祭。
1: Sehingga kita semua boleh mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup。
0: 在我们各自的位份上来讨主的喜悦，奔走天路。
1: Di dalam setiap posisi kami untuk terus berjalan bersama Tuhan。
0: 我们感谢主。
1: Kami bersyukur。
0: 奉靠主耶稣基督得胜的名祈求。
1: Dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan kami berdoa。
0: Amin。
1: Amin。
2: Silakan duduk。
3: 下面是报告教会消息的时间。
4: Warta Gereja。
3: 首先是我们第三堂的双语儿童主日学，在主日上午十点在三楼举行，请大家鼓励家中的孩子们、孙子们一起来上主日学。
4: Hari Minggu pukul 10 pagi ada kebaktian sekolah Minggu。Mari kita ajak anak cucu kita untuk menghadirinya。
3: 拜三下午五点双语祷告会仍然正常进行。
4: Rabu sore juga tetap ada kebaktian doa dui bahasa。
3: 请大家积极参加线下的祷告会啊。
4: Mari kita ikuti kebaktian doa ini。
3: 我们教会很欢迎你来参加祷告会。
4: Kami sangat menyambut。
3: 周六上午十二点到一点钟有关怀查经查考民数记，有唐文义传道来授课。
4: Hari Sabtu juga pukul 12 sampai 1 ada Bible study yang dipimpin oleh Evangelist Isabel Tong。
3: 我们再次一同起立来唱诗今天的赞会诗。
4: Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu penutup。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: salah satu hal terpenting dalam hidup adalah belajar bagaimana cara memberikan cinta yang tulus kepada orang lain.
1: 生命中最重要的就是学习用你的真诚去爱别人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Janganlah memulai sesuatu yang tak ingin kita selesaikan. Dan jangan menghentikan sesuatu yang belum kita selesaikan.
1: 不想做的事儿就别去做，还没结束的事儿，别把它撂下。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

请可以让我们与你的爱隔绝。主，我们宣告我们的生命在你里面。主，让我们藏在你的爱中。主，用你的爱来吸引着我们。

0: Orang yang mempermainkan kasih karunia adalah orang yang kehilangan jati dirinya di dalam Tuhan.
1: 对上帝的恩典不重视的人，是一个在主里失去个性的人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 今天的金句是希伯来书十一章一节。
1: Ayat mas hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1.
0: 我们先用中文来读，再用印尼文来读。
1: Kita akan baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
0: 我们一起。
1: Mari.
0: 信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。
1: Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
0: 让我们再次一同起立来唱诗今天的第一首诗歌。
1: Mari kita bangkit berdiri menaikkan pujian yang pertama.
0: 圣颂460首茫茫旅途。

0: 站立，一同来祷告。
1: Mari kita berdoa。
0: 亲爱的天父，我们满心的感谢你。
1: Bapa di surga, kami penuh rasa syukur。
0: 我们以感谢来到你的面前。
1: Dengan penuh syukur kami datang ke hadapanmu。
0: 今天是主日，是你复活得胜的日子。
1: Hari ini adalah harinya Tuhan, hari kebangkitan Tuhan。
0: 也是你的众儿女一同来敬拜你的日子。
1: Juga hari di mana anak-anakmu boleh datang menyembah Engkau。
0: 我们感谢你保守了我们过去一段时间的平安。
1: Terima kasih Tuhan telah memelihara kami sehingga kami boleh hidup dalam damai。
0: 让我们在今天仍然能够来到你的殿中。
1: Dan hari ini kami tetap boleh datang ke rumahmu。
0: 来向你献上我们的敬拜和赞美。
1: Untuk mempersembahkan penyembahan kami。
0: 亲爱的主，此时此刻求你来安静我们的心。
1: Tuhan saat ini mohon Tuhan tenangkan hati kami。
0: 求你来帮助我们。
1: Tolong kami。
0: 让我们把这过去一段时间的困难忧虑全部卸下。
1: Sehingga kesusahan atau kekhawatiran yang telah lalu boleh kami lepaskan。
0: 让我们来到你的面前单单的敬拜你。
1: Sehingga kami datang ke hadapanmu hanya untuk menyembah engkau。
0: 让我们不单是来参加教会的一个礼拜。
1: Kami tidak saja hanya datang mengikuti kebaktian hari Minggu。
0: 而是来到永生神的面前。
1: Tetapi kami datang ke hadirat Tuhan yang kekal。
0: 亲爱的主，求你来洁净我们的心。
1: Mohon Tuhan sucikan hati kami。
0: 也预备我们的心。
1: Juga siapkan hati kami。
0: 让我们能够用心灵和诚实来敬拜你。
1: Sehingga kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran。
0: 让我们口唱心和的来赞美你。
1: Sehingga kami boleh memuji Engkau dengan hati kami。
0: 让我们献上我们心中最真实的敬拜。
1: Sehingga kami boleh mempersembahkan penyembahan kami yang tulus。
0: 让我们能够顺服你的话语。
1: Sehingga kami boleh taat pada firmanmu。
0: 亲爱的主，求你赐福我们今天整个聚会。
1: Mohon Tuhan berkati keseluruhan kebaktian pagi hari ini。
0: 无论是敬拜的时间，
1: baik dalam penyembahan，
0: 还是讲道听到的时间，
1: atau dalam firman Tuhan，
0: 都求你与我们同在。
1: Mohon Tuhan beserta kami。
0: 求你与我们每一个弟兄姐妹同在。
1: Mohon Tuhan beserta dengan setiap kami。
0: 求你加添给我们力量。
1: Tambahkan kekuatan kami。
0: 让软弱的变为刚强。
1: Yang lemah boleh dikuatkan。
0: 让疲惫的有从你而来的力量。
1: Yang lelah boleh diberi kekuatan baru。
0: 求你在我们心中作王掌权。
1: Sehingga boleh menjadi raja dan berkuasa di dalam kami。
0: 求你在今天得着你一切所有的荣耀。
1: Sehingga engkau boleh memperoleh kemuliaan。
0: 那不能来到你这里敬拜你的，也能够得蒙你的保守与帮助。
1: Untuk saudara kami yang tidak hadir, kiranya juga memperoleh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan。
0: 求你亲自的来看顾。
1: Mohon Tuhan sendiri yang memelihara。
0: 我们感谢你。
1: Terima kasih Tuhan。
0: 我们如此的祷告，乃是奉我主耶稣基督得胜的名求。
1: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan。
0: Amin。
1: Amin。
0: 请坐。
1: Silakan duduk。
0: 接下来让我们来唱诗，第二首诗歌《圣颂453首》。
1: Mari kita naikkan pujian yang kedua, SPK 453。

0: 读圣经。
1: Pengakuan iman rasul。
2: 让我们以历史历代众信徒一起宣告我们的信仰。使徒信经。
3: 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信生而公之教会，我信生徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
2: Pengakuan iman rasuli。Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
1: Pada hari yang ketiga
2: bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Silakan duduk.
0: 弟兄姐妹平安。
1: Shalom, saudara seiman。
0: 我们今天要看的经文是马太福音第八章五到十三节，题目是被成全的信心。
1: Hari ini kita akan melihat satu nats dari kitab Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 dengan judul iman yang dikabulkan。
0: 我们先来听上帝圣洁的话语。
1: Mari kita mendengarkan firman Tuhan。
0: 我们会先用中文，再用印尼文。
1: Mulai dengan bahasa Mandarin, kemudian dengan bahasa Indonesia。
0: 马太福音第八章五到十三节，耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说，主啊，我的仆人害瘫患病，躺在家里甚是痛苦。耶稣说，我去医治他。百夫长说，主啊，你到我舍下，我不敢当，只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见就稀奇，对跟从的人说，我实在告诉你们，这么大的信心就是在以色列中我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，唯有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。耶稣对百夫长说，你回去吧，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了。
1: Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari kita berdoa.
0: 亲爱的天父，我们感谢你。
1: Bapa, kami bersyukur kepadamu.
0: 谢谢你赐下这么宝贵的话语。
1: Terima kasih untuk firmanmu yang begitu berharga.
0: 让我们看到一个有信心的人。
1: Kita bisa melihat bagaimana ada seorang yang begitu beriman.
0: 求你加添给我们信心。
1: Kiranya Tuhan tambahkan kepada kita
0: iman. 让我们也能做一个有信心的人。
1: Agar kami juga menjadi seorang yang beriman.
0: 求你特别的恩待你台上的两位仆人。
1: Kiranya Tuhan pakai hambamu di atas mimbar, sehingga kami boleh mengatakan apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami, sehingga firmanmu akan diberitakan kepada setiap jemaat di sini.
0: 求你保守, 无论是台上讲的, 台下听的, 都能有从你而来的恩典。
1: Kiranya Tuhan berkati semua yang di atas mimbar maupun di bawah mimbar, sehingga firmanmu boleh menjadi berkat kami,
0: 领受从你而来的祝福,
1: dan menjadi berkat untuk kami semua.
0: 我们感谢你,
1: kami bersyukur.
0: 祷告奉耶稣基督的名求,
1: berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: 我们基督徒很喜欢一个词,
1: orang Kristen itu senang satu kata,
0: 就是信心,
1: yaitu iman.
0: 我们常常羡慕那些有信心的人。
1: Kita sangat mengagumi orang yang beriman.
0: 有时候我们也会说, 哎呀, 我如果有信心就好了。
1: Kadangkala kita berkata pada diri sendiri, kalau kita mempunyai iman, ya cukuplah.
0: 如果我的信心大一点, 神也许就动工了。
1: Jikalau iman saya lebih besar, maka Tuhan akan bekerja.
0: 但是我们真的明白什么是信心吗?
1: Sebetulnya apakah kita sudah mengerti, memahami apa itu iman?
0: 可能有些人会觉得信心是一种很强烈的感觉。
1: Mungkin ada yang menganggap bahwa iman itu adalah suatu perasaan yang sangat kuat.
0: 有些人觉得信心就是不断地告诉自己会好的。
1: Mungkin juga merasakan iman itu mengatakan kepada diri sendiri akan baik dan akan baik.
0: 还有人会觉得只要我足够相信神就一定会照着我的意思成就。
1: Atau merasakan jikalau Tuhan mau melaksanakan sesuai dengan keinginan kita, maka itulah iman.
0: 其实我们今天看的这段经文就是一个关于信心的故事。
1: Nats yang tadi baca adalah kisah tentang iman.
0: 如果我们认真读的话,
1: jikalau kita dengan serius melihatnya,
0: 我们会发现圣经中的信心和我们想的可能不一样。
1: Maka kita akan menilai bahwa apa yang dikatakan iman berbeda dengan apa yang kita pikirkan.
0: 圣经中的信心不只是相信神能。
1: Di dalam Alkitab, iman itu bukan saja mengatakan Tuhan mampu,
0: 更是相信神是谁。
1: Tetapi lebih menyatakan percaya siapakah Tuhan itu.
0: 真正的信心不只是抓住那个结果。
1: Iman yang sebenarnya itu bukan mendapatkan hasil yang berakhir,
0: 而是去抓住耶稣基督本身。
1: Tetapi memegang kepada Tuhan Yesus sendiri.
0: 我们今天看到的这个经文,
1: hari ini kita melihat nas ini,
0: 很特别的是,
1: yang istimewa,
0: 耶稣在这里亲口去称赞了一个人的信心。
1: Tuhan Yesus sendiri memuji seorang yang beriman.
0: 其实如果我们读圣经，我们会知道，
1: jikalau kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui
0: 耶稣其实并不经常去称赞别人。
1: Biasanya Tuhan Yesus tidak sering memuji orang yang beriman,
0: 更多的是去讲那些法利赛人的问题。
1: Tetapi Tuhan lebih banyak mengatakan tentang orang Farisi.
0: 但是在这里，
1: tetapi di sini,
0: 他却说，
1: Tuhan berkata,
0: 这么大的信心， 我在以色列人中也没有遇见过。
1: Iman yang sedemikian tidak ada di dalam orang-orang Israel,
0: 说明这个人不是以色列人。
1: Menyatakan bahwa orang ini bukan orang Israel,
0: 甚至都不是耶稣的门徒，
1: juga bukan murid Tuhan Yesus,
0: 而是一个外邦的百夫长。
1: Dia adalah seorang perwira dari Romawi.
0: 为什么他的信心会被主所称赞呢？
1: Mengapa imannya dipuji oleh Tuhan?
0: 什么叫被成全的信心？
1: Apa yang disebut dengan iman yang dipulihkan?
0: 当我们祷告了很久没有改变的时候，我们该怎么办呢？
1: Ketika kita sudah berdoa lama sekali tetapi tidak ada perubahan, tindakan apa yang kita lakukan?
0: 今天我们借着这段经文一起来思想。
1: Maka hari ini kita akan merenungkan nats ini。
0: 经文一开始说。
1: Di dalam nats ini dikatakan。
0: 耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是痛苦。”
1: Di sini dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira yang mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita.
0: 这里有一个很特别的人物。
1: Di sini ada seorang yang khusus.
0: 就是百夫长。
1: Yaitu perwira.
0: 百夫长是什么人呢？
1: Siapakah perwira itu?
0: 是罗马的军官。
1: Dia adalah tentara Romawi.
0: 罗马当时统治着整个以色列地方。
1: Saat itu negara Romawi menjajah Yehuda.
0: 所以百夫长代表着罗马的政权。
1: Maka perwira ini adalah mewakilkan otoritas dari pemerintahan Romawi.
0: 是一个掌权的

0: 有地位，
1: ada kedudukan，
0: 也有能力，
1: ada juga otoritas，
0: 但是在面对疾病的时候，
1: tetapi ketika dia menghadapi penyakit，
0: 他却没有办法，
1: dia tidak bisa berbuat apa-apa，
0: 所以他来求耶稣，
1: maka dia datang memohon kepada Tuhan。
0: 这里还有一个很感人的细节，
1: di sini kita lihat ada satu detail yang menyentuh hati，
0: 他不是为了自己，
1: dia datang untuk bukan diri sendiri，
0: 他为了谁呢？
1: untuk siapa？
0: 为了他的仆人，
1: yaitu untuk hambanya。
0: 我们知道仆人的地位是很低的，
1: kita tahu bahwa posisi hamba itu lebih rendah。
0: 很多主人不会在意一个仆人，
1: banyak tuan tidak memperhatikan hambanya。
0: 但是这个百夫长却因为他的仆人的痛苦来到了耶稣面前。
1: tetapi perwira ini oleh karena hambanya sedang menderita maka dia datang dan memohon kepada Tuhan，
0: 来求告耶稣，
1: dan memohon kepada Tuhan。
0: 所以我们看到这个人很谦卑，还很有怜悯的心。
1: Maka kita melihat bahwa perwira ini adalah seorang yang rendah hati dan bermurah hati。
0: 但是这还不是他最宝贵的地方。
1: Tetapi ini bukan hal yang berharga baginya。
0: 他最宝贵的是什么呢？
1: Apa yang sangat berharga baginya？
0: 我们后面会看到。
1: Mari kita lihat kemudian。
0: 我们先来看耶稣是怎么回应他的。
1: Bagaimana Tuhan Yesus merespon permohonannya？
0: 第七节说。
1: Di ayat 7 mengatakan。
0: 耶稣说我去医治他。
1: Yesus berkata kepadanya aku akan datang menyembuhkannya。
0: 我们看到前面百夫长只是说了他的仆人很痛苦。
1: Tadi kita melihat bahwa hamba perwira ini sangat menderita。
0: 他都没有说想要耶稣来做什么。
1: Dia tidak mau Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu。
0: 耶稣就主动的来回应说我去医治他。
1: Tetapi Tuhan langsung merespon akan menyembuhkannya。
0: 这就是我们的主。
1: Ini adalah Tuhan kita。
0: 很多时候我们还没有完全的说出口。
1: Seringkali sebelum kita mengatakan sesuatu，
0: 主已经知道了我们的难处。
1: Dan Tuhan sudah mengetahui segala kesulitan kita。
0: 就像以赛亚书65:24那里说的。
1: Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 65:24。
0: 你们尚未求告我就应允，正说话的时候我就垂听。
1: Maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya， ketika mereka sedang berkata-kata aku sudah mendengarkannya。
0: 弟兄姐妹们，
1: saudara-saudari sekalian，
0: 我们今天来到神的面前，
1: hari ini kita datang menghampiri Tuhan。
0: 其实我知道我们很多人心里也很有重担，
1: mungkin setiap kita membawa beban-beban hidup，
0: 有些是家庭的问题，
1: ada masalah tentang keluarga，
0: 有些是身体的问题，
1: masalah kesehatan，
0: 有些是孩子的问题，
1: masalah anak-anak，
0: 也有很多人已经祷告了很久但是没有听到回应，
1: juga ada orang yang sudah berdoa lama namun tidak ada jawaban，
0: 甚至开始怀疑主真的还在听吗？
1: dan mulai ragu-ragu apakah Tuhan sudah mendengarkan doanya，
0: 但是今天这段经文告诉我们，
1: tetapi hari ini ayatNas ini mengatakan kepada kita semua，
0: 他真的在听，
1: Tuhan mendengarkan，
0: 他愿意听人的呼求，
1: Tuhan mendengarkan seruan setiap orang，
0: 也愿意靠近人的痛苦，
1: Dia juga mau mendekat kepada orang-orang yang menderita。
0: 真正的信心，
1: iman yang sejati，
0: 不是告诉自己我很强我能解决这个问题，
1: bukan mengatakan bahwa saya sangat kuat dan saya dapat menyelesaikan semua persoalan，
0: 而是愿意来到神的面前来求告主。
1: Tetapi kita mau datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya。
0: 接下来我们看到这个百夫长的回应。
1: Selanjutnya kita akan melihat bagaimana respon dari perwira ini。
0: 他的回应是很让人惊讶的。
1: Responnya sangat mengejutkan。
0: 如果是我们来求告耶稣，
1: jikalau kita memohon kepada Tuhan Yesus，
0: 耶稣说好我去你家医治你，
1: maka Tuhan mengatakan ya baik saya akan ke rumahmu dan akan menyembuhkannya，
0: 我们一定很开心对吗？
1: maka kita akan merasa senang，
0: 耶稣愿意去我的家，
1: Tuhan Yesus mau datang ke rumah saya。
0: 但是这个百夫长没有，
1: tetapi perwira ini tidak demikian。
0: 第八节说百夫长回答说主啊你到我的舍下我不敢当，只要你说一句话我的仆人就必好了。
1: Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
0: 这个真的很让人惊讶。
1: Hal ini sangat mengejutkan orang-orang.
0: 百夫长说，只要你说一句话。
1: Perwira hanya mengatakan, Tuhan hanya mengatakan sepatah kata saja，
0: 我的仆人就能好了。
1: Maka hambaku akan sembuh.
0: 什么叫信心啊，弟兄姐妹？
1: Apa yang disebut dengan iman？

0: 定是能看得到。
1: Belum tentu apa yang harus kita lihat，
0: 不一定要摸到。
1: Yang kita raba，
0: 不一定要经历很特别的某种感觉。
1: Dan belum tentu harus merasakan suatu keadaan yang sangat istimewa。
0: 而是主啊，你说一句话就够了。
1: Tetapi hanya satu kata yang dikatakan pada Tuhan， sepatah kata saja。
0: 而且这个百夫长还说，你到我的舍下，我不敢当。
1: Perwira ini mengatakan bahwa jika Yesus datang ke rumahnya saya sangat sungkan.
0: 他为什么会这么说呢？
1: Mengapa dia berkata demikian?
0: 是因为客气吗？
1: Apakah ini hanya sebagai sopan santun?
0: 哎呀，我怎么好意思麻烦你来我家呢？
1: Bagaimana saya mau Tuhan Yesus datang ke rumah saya? Merepotkan.
0: 有时候我们去探访一些的会友。
1: Seringkali kalau kita melawat ke rumah jemaat.
0: 我们有时候不确定会友在不在家，我们就会提前打电话。
1: Ada kalanya kita belum tahu bahwa jemaat ada di rumah atau tidak, maka kita kontak dulu via telepon.
0: 我们会说我们准备来探访你。
1: Kita menyebut kita akan melawat.
0: 有些弟兄姐妹就说，哎呀，不用麻烦你啊。
1: Ada jemaat yang mengatakan, oh, tidak usah datang.
0: 那这个百夫长是为什么不想让耶稣到他家呢？
1: Mengapa sekarang perwira merasakan Tuhan tidak usah ke rumahnya?
0: 他是因为怕麻烦耶稣吗？
1: Apakah dia merepotkan Tuhan Yesus?
0: 他是因为客气吗？
1: Apakah dia merasa sungkan?
0: 不是的。
1: Tidak.
0: 他是觉得自己不配。
1: Dia merasa dirinya tidak layak.
0: 很多人在读百夫长的故事就会很纳闷。
1: Banyak orang yang mendengarkan cerita tentang perwira ini merasa tidak mengerti.
0: 这个外邦这百夫长怎么会能有这么大的信心？
1: Kenapa perwira ini begitu besar imannya?
0: 他甚至跟耶稣说，你不用到我家，你只说一句话就好了。
1: Perwira ini hanya mengatakan Tuhan tidak usah ke rumahku dan engkau hanya katakan saja sepatah kata.
0: 第九节其实就解释了。
1: Dan kita lihat ayat 9.
0: 第九节说，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。
1: Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahanku pula ada prajurit.Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya.
0: 这里他说，我在人的权柄下，也有兵在我以下。
1: Di sini mengatakan bahwa dia itu di bawah kekuasaan dan dia pun sendiri mempunyai kekuasaan.
0: 意思就是说，我是一个服从命令的人。我要顺服罗马皇帝的权柄。
1: Ia mengatakan bahwa dia adalah seorang perwira Romawi yang harus mentaati otoritas pemerintah Romawi dan di bawah dia juga dia bisa melakukan perintah.
0: 但是同时呢，我也管着一百个人，我也有权柄去命令他们。
1: Dan saya juga mempunyai 100 tentara dan saya juga berhak mempunyai kuasa untuk memerintah mereka.
0: 所以呢，我说去，我的兵就要去；我说来，我的兵就要来。
1: Maka jika aku mengatakan pada prajurit pergi, maka dia akan pergi. Datang, maka dia akan datang.
0: 这里其实他是在讲。
1: Di sini perwira hanya mengatakan
0: 士兵顺服的不是我这个人，而是我背后的权柄。
1: Tentara ini melakukan sesuatu itu bukan karena saya, tetapi di belakang saya yaitu pemerintah Romawi.
0: 我顺服的也不是罗马皇帝这个人，我顺服的是他的权柄。
1: Yang saya taati juga bukan pemerintah Romawi, tetapi otoritas pemerintahan Romawi.
0: 所以百夫长懂权柄，也认识了耶稣的权柄。
1: Maka perwira ini mengerti dan memahami tentang otoritas Tuhan Yesus.
0: 他其实就是在说，
1: Dia sebetulnya mengatakan,
0: 主啊，如果我这个地上的军官一句话都能带出来行动。
1: Tuhan, jikalau aku adalah seorang perwira di atas bumi ini, saya bisa menggerakkan prajurit.
0: 那么你这位从天上来的主，你说一句话，疾病也一定能够顺服你。
1: Maka engkau adalah Tuhan Allah yang berkuasa, pasti Tuhan juga akan melakukan lebih baik untuk menyembuhkan hamba saya.
0: 在这里，百夫长其实不是把耶稣当成了一个能够治病。或者能够行神迹的人。
1: Di sini mengatakan bahwa perwira ini tidak menganggap Tuhan Yesus itu sebagai seorang yang dapat menyembuhkan dan melakukan mukjizat.
0: 他不只是觉得耶稣应该是挺有能力的。
1: Dan dia merasakan bukan saja mempunyai kuasa yang besar.
0: 而是真正的认识了耶稣是谁。
1: Dan dia mengenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang berotoritas.
0: 他认识到耶稣有属天的权柄。
1: Dan Tuhan Yesus mempunyai otoritas surgawi。
0: 很多时候我们对耶稣的认识可能只是一个比较有能力的人。
1: Seringkali kita mengenal Tuhan Yesus itu sebagai seorang yang mempunyai kuasa yang besar。
0: 耶稣能够做到我们想象不到的事情。
1: Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan pemikiran kita。
0: 能做到我们做不到的事情。
1: Bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan.
0: 但是我们常常忽略他的权柄。
1: Tetapi kita mengabaikan otoritasnya.
0: 能力和权柄其实不完全一样。
1: Kemampuan dan otoritas itu sama sekali berbeda.
0: 有能力的人不一定有权柄。
1: Orang yang berkuasa belum tentu berotoritas.
0: 耶稣不只是有能力。
1: Tuhan Yesus bukan saja mampu.
0: 他更有权柄。
1: Dia juga mempunyai otoritas.
0: 前面登山宝训在结束的时候那里说到
1: di dalam khotbah di bukit yang terakhir Tuhan Yesus mengatakan
0: 众人都稀奇他的教训因为他教训他们正像有权柄的人
1: mereka tuh sangat takjub kepada pengajaran Tuhan Yesus
0: 所以百夫长在这里说主啊你不用亲自来只要你说一句话就够了
1: maka perwira itu mengatakan kepada Tuhan Tuhan engkau tidak usah ke rumahku maka engkauMengatakan satu patah saja dan hambaku akan sembuh.
0: 他也认识到真正的权柄不受距离的限制。
1: Dia juga mengenal bahwa kuasa yang sejati yaitu otoritas Tuhan.
0: 弟兄姐妹们，这也是我们今天信心很重要的一个功课。
1: Maka kita hari ini akan belajar satu yang penting yaitu tentang iman.
0: 很多时候我们的信心会建立在某种方法上。
1: Seringkali kita menaruhiman kita pada metode.
0: 我们一定要怎么做，神才会帮助我们。
1: Kita harus melakukan seperti apa, kemudian baru Tuhan akan mengerjakannya.
0: 一定需要牧师为我祷告，才能够成就。
1: Saya harus meminta doa kepada hamba Tuhan dan akan dilaksanakan.
0: 一定需要牧师为我按手，我才会能够经历到。
1: Atau mohon penumpangan tangan dari pendeta, maka semuanya akan kualami.
0: 很多时候我们会觉得好像只有这样上帝才会工作
1: ada kalanya kita juga harus begini maka Tuhan baru bisa melakukannya
0: 但是这个百夫长让我们看见
1: tetapi perwira ini dia melihat
0: 真正能够帮助人的
1: yang sebetul sungguh-sungguh bisa menolong orang
0: 不是某一种方法
1: bukan dengan cara
0: 也不是某一位牧师
1: bukan dengan hamba Tuhan
0: 而是主自己
1: tetapi Tuhan sendiri
0: 真正的能力来自于主的权柄
1: dan kemampuan itu asalnya yang benar itu dari otoritas Tuhan
0: 以前我在缅甸侍奉的时候
1: dahulu ketika saya melayani di Myanmar
0: 教会里有一位执事
1: di gereja ada seorang diaken
0: 他的女儿从出生不久就得了一种病
1: putrinya setelah lahir mendapatkan sebuah penyakit
0: 就一直需要吸氧气
1: maka harus selalu memakai oksigen
0: 他带他去了很多的地方去看病
1: dia membawa putrinya itu kemana-mana untuk berobat
0: 也一直祷告
1: dan terus berdoa
0: 但是就是没有好
1: tetapi tidak sembuh-sembuh
0: 一直到孩子六岁了
1: sampai anaknya umur 6 tahun
0: 还是需要每天都吸氧气
1: setiap pergi harus memakai oksigen
0: 做什么都要吸氧气
1: melakukan apapun harus memakai oksigen
0: 他也一直祷告
1: Dia terus berdoa.
0: 他也去找过很多有恩赐的牧师来为他带祷。
1: Dia juga mencari pendeta-pendeta yang berkarisma untuk mendoakannya.
0: 但是一直都没有好。
1: Tetapi tetap tidak sembuh.
0: 就这么到了孩子六岁的时候。
1: Sampai putrinya 6 tahun.
0: 时间一久，他心里就会有疑惑。
1: Lama-lama dalam hatinya merasa ragu-ragu.
0: 我的孩子真的还会好吗？
1: Apakah anakku bisa sembuh?
0: 神真的还会医治吗？
1: Apakah benar Tuhan bisa menyembuhkannya?
0: 用他自己的话来分享说就是他都已经没有信心了。
1: Sepertinya dia sudah kehilangan iman.
0: 后来有一位国外的牧师去到我们那个地方。
1: Kemudian ada seorang pendeta asing yang datang ke tempatnya.
0: 他听说那个牧师很有祷告的恩赐。
1: Dia mendengar bahwa pendeta ini mempunyai karisma berdoa.
0: 很多人想要去找他带祷。
1: Dan banyak orang ingin menjumpainya dan memohon doa.
0: 所以他也准备去。
1: Maka dia juga akan pergi.
0: 但是在他出发前，他就先自己祷告。
1: Tetapi sebelum dia berangkat, dia berdoa terlebih dahulu.
0: 那天晚上他在祷告的时候，
1: ketika malam itu dia berdoa,
0: 他就想到了这位百夫长。
1: Dia mengingat peristiwa tentang perwira ini.
0: 他就突然的有一种的感觉。
1: Namun dia mempunyai satu perasaan，
0: 神就启示他。
1: Tuhan menunjukkan kepadanya，
0: 如果你有信心，
1: jikalau engkau punya iman，
0: 你不需要去找那位牧师，
1: dan engkau tidak perlu pergi mencari pendeta tersebut，
0: 你自己来到神的面前祷告，你的孩子一样会得医治。
1: Maka engkau hanya berdoa saja dan Tuhan akan menyembuhkannya。
0: 当天晚上他来到神的面前痛哭祷告。
1: Pada malam hari itu dia dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan。
0: 当天晚上他的孩子再也没有需要氧气。
1: Saat itu juga anaknya tidak memerlukan oksigen lagi。
0: 现在过去八年了。
1: Sekarang sudah 8 tahun melewatinya。
0: 孩子已经14岁了。
1: Dan hari ini sudah 14 tahun putri ini。
0: 一次氧气也没有吸过。
1: Sudah tidak memakai lagi oksigen。
0: 他跟我们分享他真正的经历了神的恩典。
1: Dia telah membagikan berkat Tuhan yang begitu besar。
0: 他也跟我们分享真正的信心，不是把盼望放在人的身上。
1: Jadi kita lihat bahwa iman yang sejati itu bukan ditaruh di dalam pengharapan orang，
0: 而是单单的去信靠主。
1: Tetapi hanya percaya kepada Tuhan。
0: 最大的改变也不只是那个结果。
1: Yang perubahan besar itu juga bukan melihat hasilnya akhirnya，
0: 而是学习重新来到主的面前。
1: Tetapi belajar kembali di hadapan Tuhan，
0: 就像那个百夫长一样。
1: Seperti perwira ini，
0: 连耶稣都称赞他这么大的信心，我在以色列中都没有遇见过。
1: Dan Tuhan memujinya， katanya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel。
0: 因为大的信心不只是相信神迹，
1: karena iman yang besar itu bukan saja percaya kepada mujizat，
0: 而是真正的相信耶稣是谁。
1: Tetapi dengan sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan itu。
0: 在这里耶稣称赞完百夫长之后，
1: setelah Tuhan Yesus memuji perwira，
0: 忽然讲了一句很重的话。
1: Dan dikatakan satu perkataan yang sangat，
0: 他说我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，唯有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。
1: Aku berkata kepadamu， banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham、Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga，sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap， di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi。
0: 很多人读到这里会觉得很突然。
1: Banyak orang mendapatkan ini merasakan sangat mendadak。
0: 前面还在讲一病，
1: di depan mengatakan tentang kesembuhan，
0: 怎么突然开始讲天国，讲亚伯拉罕，讲以撒雅各了呢？
1: Tetapi pada akhirnya mengapa Tuhan mengatakan tentang Abraham， tentang Ishak？
0: 耶稣其实是在解释这个百夫长的信心为什么这么宝贵。
1: Di sini Tuhan akan menjelaskan bagaimana bahwa iman perwira itu sangat berharga。
0: 百夫长是一个外邦人。
1: Perwira ini adalah seorang kafir。
0: 按照犹太人的观念，
1: menurut orang Yahudi，
0: 外邦人是不能进天国的。
1: Orang kafir tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah。
0: 只有他们犹太人才可以进天国。
1: Hanya orang Yahudi saja yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah。
0: 但是耶稣在这里却讲。
1: Tetapi di sini Tuhan Yesus menekankan。
0: 进天国的关键不是身份，而是信心。
1: Masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan identitas， tetapi dengan iman saja。
0: 就像在罗马书那里讲的。
1: Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma。
0: 所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。
1: Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia， sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham， bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat， tetapi juga bagi mereka yang hidupDari iman Abraham。
0: 所以这个百夫长虽然是一个外邦人，
1: meskipun perwira ini adalah orang kafir，
0: 但是他仍然能够有一个天国子民的样式。
1: Tetapi dia mempunyai ciri seorang anggota kerajaan Allah。
0: 而那些自以为能够进天国的犹太人，
1: Tetapi yang mengira mereka yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah，
0: 如果拒绝基督，
1: jikalau mereka menolak Kristus，
0: 也会被赶出去，
1: dapat juga dicampakkan，
0: 因为他们没有真正的信心，
1: karena mereka tidak mempunyai iman yang demikian，
0: 他们以为自己离神很近，
1: mereka merasa sangat dekat dengan Tuhan，
0: 其实离神很远，
1: tetapi sebetulnya jauh daripada Tuhan。
0: 很多看起来离神很远的外邦人。
1: Banyak orang kafir yang jauh daripada Tuhan，
0: 却可以真正的进入神的国。
1: Tetapi dia boleh masuk ke dalam kerajaan Allah，
0: 就像这个百夫长一样。
1: Seperti perwira ini，
0: 所以在后面耶稣说，
1: maka selanjutnya Tuhan mengatakan，
0: 你回去吧，照你的信心给你成全了。
1: Ulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya。
0: 成全是什么意思？
1: Apa yang dikatakan dipenuhi atau percaya？
0: 就是神悦纳了他这样的信靠。
1: Yaitu Tuhan berkenan atas harapannya。
0: 不是说你有信心，所以神必须照着你的意思做。
1: Bukan berarti dia ada iman kemudian Tuhan bisa melakukannya sesuatu itu menurut kehendaknya。
0: 也不是你只要够相信就一定会经历神迹。
1: Atau kita hanya cukup iman kemudian Tuhan akan melakukan mujizat。
0: 而是神悦纳了你这样的信靠。
1: Tetapi Tuhan melihat kita dan berkenan。
0: 他称赞你的信心。
1: Maka Tuhan memuji iman perwira ini。
0: 讲到这里，大家可能对这段经文有一些的认识了。
1: Kita melihat selanjutnya di dalam ayat 13 ini kita bisa mengenalnya。
0: 也可能会对我刚刚分享的那个缅甸的见证很感恩。
1: Dan kita juga telah mendengarkan kesaksian putri dari seorang diaken di Myanmar yang sangat menarik。
0: 但是可能也会有这样的一个问题。
1: Tetapi selanjutnya kita juga mempunyai satu pertanyaan。
0: 为什么我没有经历这样的神迹？
1: Mengapa saya tidak bisa mendapatkan mujizat？
0: 为什么我祷告了那么久都没有看到变化？
1: Mengapa saya sudah berdoa begitu lama dan tidak ada perubahan？
0: 为什么有的人一祷告就经历神迹？
1: Kenapa ada orang berdoa sekali saja kemudian terjadi mujizat？
0: 有的人却没有。
1: Ada orang yang berdoa tapi tidak mendapatkannya。
0: 有的人很快就得到了医治。
1: Ada orang yang sangat cepat mendapat kesembuhan。
0: 有的人却一直没有改变。
1: Dan setelah disembuhkan juga ada perubahan。
0: 是因为没有信心吗？
1: Apakah semuanya karena ada iman？
0: 其实不一定，弟兄姐妹。
1: Ini semuanya belum tentu。
0: 保罗也曾经祷告，求神挪去他的那根刺。
1: Dan Paulus juga pernah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan boleh mengangkat duri di dalam tubuhnya。
0: 甚至他三次求告神来挪去。
1: Dan dia minta kepada Tuhan tiga kali berdoa memohon agar duri di dalam tubuhnya diangkat。
0: 但是神都没有立刻的给他拿走。
1: Tetapi Tuhan tidak melakukannya。
0: 而是对他说，我的恩典是够你用的。
1: Tetapi Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu。
0: 所以我们必须明白。
1: Maka kita harus mengerti dan memahami。
0: 信心不是我们掌控神的方法。
1: Iman itu bukan berarti kita harus mengandalkan Tuhan。
0: 也不是逼着神按照我所想的去做事。
1: Atau kita hanya bisa memikir bagaimana Tuhan bisa melakukan menurut kehendak kita。
0: 真正的信心是无论神怎么回应我仍然相信他。
1: Iman yang sejati ialah bagaimanapun respon daripada Tuhan kita tetap beriman kepadanya。
0: 我可能会有软弱。
1: Mungkin kita lemah。
0: 我可能也会怀疑。
1: Mungkin kita ragu-ragu。
0: 但是我仍然愿意信靠他。
1: Tetapi kita tetap bersandar kepada Tuhan。
0: 有时候神会用神迹来彰显他的大能。
1: Ada kalanya Tuhan memakai mujizat untuk menyatakan kuasanya。
0: 有时候神却让人经过很漫长的等待来塑造这个人的生命。
1: Tetapi ada kalanya Tuhan menggunakan beberapa waktu yang lama untuk membangun。
0: 有时候神立刻医治了。
1: Ada orang yang segera disembuhkan。
0: 有时候神却在这个人经历苦难的时候来陪伴他。
1: Ada kalanya ketika orang mendapatkan kesulitan Tuhan tetap mendampinginya。
0: 你的痛苦不是你自己在经历。
1: Kesulitan kalian bukan adalah pengalamannya sendiri。
0: 而是耶稣在和你一同经历。
1: Tetapi Tuhan Yesus bersama dengan engkau。
0: 但是不管神用哪一种方式。
1: Tetapi bagaimanapun Tuhan memakai caranya。
0: 我都相信神没有离开我。
1: Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita。
0: 这个百夫长的见证之所以让人那么的深刻。
1: Kesaksian perwira ini tentang iman begitu sangat berkesan。
0: 不只是因为他的仆人最终得医治了。
1: Bukan saja hambanya disembuhkan。
0: 更因为他的仆人还没有在被医治的时候他就已经真正认识了耶稣是谁。
1: Tetapi sebelum hambanya disembuhkan, perwira ini sudah mengetahui siapakah Yesus itu.
0: 弟兄姐妹们，
1: ya saudara-saudari sekalian，
0: 很多时候我们对神其实不是没有期待，
1: kadang-kadang kita tidak menanti kepada Tuhan，
0: 而是没有真实的信靠，
1: tetapi tidak sungguh-sungguh bersandar。
0: 我们可能相信神能够做事情，
1: kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu hal，
0: 但是却不一定相信即使神没有照着我的方式做，他仍然还是爱我的。
1: Tetapi kita jangan menyangka bahwa Tuhan harus melakukan apa yang menjadi keinginan kita dan Tuhan ada caranya sendiri.
0: 这才是更深的信心。
1: Ini adalah iman yang sejati.
0: 这才是被成全的信心。
1: Inilah iman yang dipulihkan.
0: 弟兄姐妹们，
1: saudara-saudari，
0: 这段经文的最后，
1: pada akhir ayat ini，
0: 让我们看到，
1: kita melihat kembali，
0: 有一个很深的地方，
1: ada satu yang sangat dalam。
0: 就是百夫长说的，只要你说一句话，
1: yaitu apa yang dikatakan oleh perwira， yaitu hanya engkau mengatakan sepatah kata saja。
0: 百夫长没有抓什么方法，
1: dia tidak memakai berbagai cara，
0: 也没有抓什么人，也没有抓什么样的感觉，
1: tidak memakai perasaan，
0: 他抓住的是耶稣自己，
1: dia hanya memegang terus kepada Tuhan Yesus。
0: 今天我们很多人可能正在等候，
1: mungkin saat ini kita sedang menanti，
0: 等候了很长时间，
1: menanti sudah lama，
0: 很多人正在为家人祷告，
1: ada orang yang berdoa untuk keluarga，
0: 正在经历很长时间没有改变的事情，
1: tetapi sudah lama dan tidak ada perubahan，
0: 很多人甚至已经快没有信心了，
1: sehingga banyak orang sudah hilang iman。
0: 但愿今天主借着这段经文再一次来提醒我们，
1: kiranya melalui nats hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali，
0: 真正的信心不只是神一定照着我想的去做。
1: Iman yang sejati itu bukan berarti apa yang harus kita rindukan itu digenapi，
0: 而是无论如何我仍然相信主。
1: Tetapi bagaimanapun juga respon dari Tuhan， kita tetap bersandar kepada Tuhan。
0: 因为真正被成全的信心，
1: karena iman yang dipulihkan，
0: 最终不是成全我们的计划，
1: semuanya bukan hanya bisa menggenapi semua rencana kita sendiri，
0: 而是让我们更深的认识基督，
1: tetapi kita lebih dalam mulai mengenal Tuhan Yesus。
0: 弟兄姐妹们，
1: saudara-saudari，
0: 愿我们都能在软弱中来到神的面前，
1: mari kita di dalam kelemahan kita datang memohon kepada Tuhan，
0: 向神来说，
1: berkata kepada Tuhan，
0: 主啊，只要你说一句话就够了。
1: Tuhan, kiranya engkau mengatakan sepatah kata saja sudah cukup.
0: 愿神祝福他自己的话语。
1: Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.
0: 我们一起来祷告。
1: Mari kita berdoa.
0: 亲爱的主，我们感谢你。
1: Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu.
0: 今天你让我们看到真正的信心是怎样的。
1: Hari ini kita melihat bagaimana iman yang sejati itu seperti apa.
0: 真正的信心不是让你按照我们的想法去做事情。
1: Iman yang sejati itu bukan menurut cara kami dan pemikiran kami yang dilakukan oleh Tuhan，
0: 而是你没有按照我们的想法，我们仍然愿意跟随你。
1: Tetapi bagaimanapun juga menurut kehendak Tuhan kami mau mengikutimu。
0: 你没有成全我们的计划，我们仍然愿意信靠你。
1: Dan engkau juga mau mengadakan rencanamu di dalam hidup kami sehingga kami boleh terus bersandar kepada Tuhan。
0: 求你加给我们这样的信心。
1: Kiranya Tuhan tambahkan iman kepada setiap kami。
0: 亲爱的主，我们知道我们今天很多的弟兄姐妹还在软弱当中。
1: Hari ini kami melihat banyak jemaat yang dalam kelemahan iman。
0: 可能正在经历着疾病。
1: Mungkin sedang mengalami sakit penyakit。
0: 可能正在经历着家人各方面的变化。
1: Juga mengalami pergumulan di dalam keluarga。
0: 盼望你将这样的信心加给我们。
1: Kiranya Tuhan berikan iman kepada kami。
0: 也让这样的信心真正的成全。
1: Sehingga iman ini terus boleh dipulihkan。
0: 祷告奉耶稣基督的名求。
1: Berdoa dalam nama Tuhan Yesus。
0: Amen。
1: Amen。
0: 下面是奉献的时间。
2: Selanjutnya adalah persembahan。
0: 也让我们一同来唱诗圣颂456首。永远绑臂。
2: Mari kita naikkan pujian sandar pada lengan yang kekal。

0: 我们一起祷告。
1: Kita berdoa。
0: 慈悲满有慈爱的天父，我们满心感谢你。
1: Allah yang pengasih, kami bersyukur kepadamu。
0: 主啊，作为你的儿女，我们常常要叩问自己的心，我们是否有信心。
1: Kami sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kami harus introspeksi diri, apakah kami mempunyai iman.
0: 主啊，谢谢你今天借着你的话语再一次提醒我们。
1: Tuhan melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali.
0: 主啊，真正的信心是完全的信靠。
1: Yaitu iman yang sejati adalah sepenuhnya bersandar kepada Tuhan.
0: 真正的信心是认识你是那位慈爱而永不改变的主。
1: Iman yang sejati yaitu mengenal bahwa Tuhan yang tidak pernah berubah.
0: 真正的信心是不看环境，不看方法，乃是单单仰望你，知道你是有权柄的那一位。
1: Iman yang sejati itu bukan dengan cara atau lingkungan, tetapi hanya kepada engkau saja.
0: 主啊，谢谢你再一次将你的宝贵真理告诉我们。
1: Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami.
0: 主啊，让我们不仅只做听到的人。
1: Biarlah kita jangan menjadi pendengar saja.
0: 乃是真正将你宝贵的话语藏在我们的心中。
1: Dan kami boleh sungguh-sungguh menaruh firman-Mu dalam hati.
0: 去操练我们的信心。
1: Untuk melatih iman kami.
0: 去更加讨你的喜悦。
1: Dan berkenan di hati-Mu.
0: 去更加明白该如何完全的依靠你。
1: Dan bagaimana harus sepenuhnya bersandar kepada Tuhan.
0: 主啊，感谢你今天给我们这样的机会，让我们可以奉献。
1: Bersyukur pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan.
0: 求你悦纳每一位甘心乐意摆上的。
1: Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sukarela memberikannya.
0: 不单单是我们的金钱，
1: bukan saja dana yang kami persembahkan，
0: 更是我们的时间、我们的恩赐，乃至我们整个人。
1: Waktu dan talenta kami dan keseluruhan kami sendiri.
0: 愿我们每一位弟兄姊妹都甘心乐意献上自己，成为活祭。
1: Sehingga kita semua boleh mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup.
0: 在我们各自的位份上来讨主的喜悦，奔走天路。
1: Di dalam setiap posisi kami untuk terus berjalan bersama Tuhan.
0: 我们感谢主。
1: Kami bersyukur.
0: 奉靠主耶稣基督得胜的名祈求。
1: Dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
2: Silakan duduk.
3: 下面是报告教会消息的时间。
4: Warta Gereja。
3: 首先是我们第三堂的双语儿童主日学，在主日上午十点在三楼举行，请大家鼓励家中的孩子们、孙子们一起来上主日学。
4: Hari Minggu pukul 10 pagi ada kebaktian sekolah Minggu, mari kita ajak anak cucu kita untuk menghadirinya.
3: 拜三下午五点双语祷告会仍然正常进行。
4: Rabu sore juga tetap ada kebaktian doa dui bahasa.
3: 请大家积极参加线下的祷告会啊。
4: Mari kita ikuti kebaktian doa ini.
3: 我们教会很欢迎你来参加祷告会。
4: Kami sangat menyambut.
3: 周六上午十二点到一点钟有关怀查经、查考民数记，有唐文义传道来授课。
4: Hari Sabtu juga pukul 12 sampai 1 ada Bible study yang dipimpin oleh Evangelist Isabel Tong.
3: 我们再次一同起立来唱诗今天的赞会诗。
4: Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu.

0: tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu didapat karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.
1: 要达到成功，其实没有秘诀。成功是因为有了充分的准备，并努力工作，以及能从失败中吸取教训。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。